Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče sprejel člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, dobrodelna ustanova svetega Pija iz Pietrelcine. Monsignor Gallagher ob koncu obiska Moskve. Diplomacija svetega sedeža verjame v mir. Prisluhnili bomo začetku papežove poslanice za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo. V Novi cerkvi pri Vojniku poteka 17. zahvalni dan slepih in slabovidnih Slovenije. Danes, v ponedeljek 31. avgusta do povdne, je sveti oče Leon 14. sprejel v audienco v apostolski palači v Castel Gandolfu člane upravne in nadzorne komisije za fondacijo Casa Sollievo della Sofferenza, hiša za lajšanje trpljenja, dobrodelne ustanove svetega Pija iz Pietrelcine, ki jo je sam papež ustanovil s kirografom 27. maja letos. Srečanja so se udeležili naslednji člani komisije, dr. Maximino Caballero Ledo, predsednik, dr. Fabio Gasperini, koordinator, njegova ekscelenca nadškof Paolo Rudeli, namestnik državnega tajništva, njegova ekscelenca nadškof Giordano Piccinotti, predsednik APSE in njegova ekscelenca nadškof Giorgio Ferretti, nadškof Foggia Bovina. Udeležil se je tudi inženir Fabrizio Colacci kot tajni komisije. Med srečanjem je sveti oče mogel preveriti napredek dela komisije s posebnim poudarkom na analizi ekonomskega in finančnega stanja fundacije ter opredelitvi najprimernejših rešitev za zagotovitev dolgoročne trajnosti dela z namenom oživitve bolnišnice hiše za lajšanje trpljenja v San Giovanni Rotondo. Komisija je predstavila glavne prednostne naloge, na katere so trenutno osredotočene njene dejavnosti, stabilizacija odnosov z osebjem, krepitev sodelovanja z italijanskimi javnimi ustanovami, pridobivanje potrebnih virov in postopno zmanjševanje večjih obveznosti. Te dejavnosti so del mandata, ki ga je komisiji zaupala ustanovna listina, katerega cilj je ponovno vzpostaviti pogoje trajnosti in izvajati načrt oživitve, ohraniti kontinuiteto dejavnosti bolnišnice in ustanoviteljevo karizmo. Sveti oče se pozorno seznanil z dosedanjem delom komisije in potrdil svojo pripravljenost, da bo pozorno spremljal doseženi napredek. Komisija bo zato nadaljevala svoje dejavnosti v skladu z mandatom, ki je ga je podelil sveti oče, ter poglabljala in postopno izvajala opredeljene smeri delovanja, da bi zagotovila kontinuiteto in prihodnost bolnišnice in dobrodelne ustanove, ki jo je ustanovil sveti Pij iz Pietrelcine v službi bolnim in njihovim družinam.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami nadškof Paul Gallagher je v petek 28. avgusta končal 4-dnevni obisk Moskve. Za vatikanske medije je povedal, da je to potovanje pokazatelj pripravljenosti svetega sedeža za nadaljevanje dialoga z Moskvo. V središču potovanja je bil poziv k miru. Bilo je dolgo potovanje, vendar tudi to pridobiva simbolično razsežnost. Pred letom 2022 smo v Moskvo prišli v nekaj urah, danes pa je pot postala daljša, je dejal monsignor Gallagher, ki je v Moskvo prispel 24. avgusta. V intervjuju za vatikanske medije je povedal, da potovanje kaže na željo po dialogu, ki ga želi sveti sedež nadaljevati. Dialog, ki smo ga začeli že pred leti, tako prek ruskega veleposlaništva pri svetem sedežu, kot tudi prek dela apostolskega nuncija v Moskvi. To izpostavlja zauzetost in pomembnost, ki smo jo pripisali temu potovanju, ki je bilo opravljeno v imenu svetega sedeža in z blagoslovom papeža. Ta dialog ni lahek. Dlje, ko se vojna vleče, težje bo ponovno vzpostaviti odnose. Veliko je žrtev in veliko je odprtih ran, je dejal nadškof, ki se je v Moskvi sestal z zunanjim ministrom Lavrovom. Med pogovori je ruska oblast jasno izrazila hvaležnost za obisk Gallagherja, ki je večkrat poudaril, da je edini način za končanje sovražnosti vrnitev k diplomaciji. Iz zgodovine zelo dobro vemo, da se vsi konflikti, vse vojne končajo s pogajanji, s porazumom, nato pa se začnejo obnavljati odnosi med nekdanjimi sprtimi stranmi. V tem smislu diplomacija ponuja in obljublja možno rešitev, to je tudi tisto, kar imamo kot cerkev odgovornost in dolžnost oznanjati. V Moskvo smo šli, da bi govorili o miru, spodbudili duše, ki so zaradi vojne nemirne in rekli, bodite pogumni, sprejmite pot miru, imejte upanje in verjemite v boljše čase. Mislim, da je to bilo bistvo našega sporočila, je zatrdil Gallagher. Pritrdil je, da so se med pogovori omejili na splošen poziv k čimprejšnjemu koncu konflikta, kar je po dvostranskem srečanju zatrdil tudi minister Lavrov. Prav to je stališče Svetega sedeža, pri katerem se je vedno vztrajalo. Sveti sedež se ne spušča v podrobnosti pogajanj, niti ne predlaga tehničnih rešitev, ker je to neposredna odgovornost sprtih strani. Vendar pa Sveti sedež opozarja na to odgovornost in poziva k izkazovanju dobre volje za resen začetek dialoga. In to počne tako, da se obrača tako na Rusijo kot na Ukrajino, pa tudi na druge države in jih poziva naj si prizadevajo za ustvarjanje prostorov za dialog. Gallagher pa se je zavzel tudi za okrepitev humanitarnega delovanja zlasti glede na prihajajoče potovanje kardinala Zupija v Rusijo. Po nadškofovih besedah je humanitarna razsežnost temeljna, kar mu je tik pred potovanjem poudaril tudi papež Leon XIV. Sicer pa Sveti sedež na tem področju že daje velik prispevek, ki je tudi zelo cenjen. Nadškof Gallagher je spregovoril tudi o tem, da je Sveti sedež ponudil svojo vlogo mirovnega posrednika, da bi se ponovno odprlo pot dialoga in pogajanj. Predlog, ki je bil ponujen že v preteklosti, se doslej še ni uresničil. Neposredna udeležba naših diplomatskih predstavništev je zatrdil, se ne zdi zaželena, vendar je bila gesta cenjena, prav tako pa dejstvo, da si ne umivamo rok. Sporočilo v zvezi s tem je jasno. V današnjem svetu nihče ne more ničesar rešiti sam. Tako Rusija kot Ukrajina potrebujeta mednarodno skupnost, potrebujeta njuna zavezništva in s ponudbo naše vloge posrednika obema stranema sporočamo, da je Sveti sedež na voljo za kakršnokoli pomoč. Vse, kar morata storiti, je, da prosita, mi pa bomo dali na voljo vse naše vire. Zavedamo se, da so skromni, vendar je to gesta, ki jo delamo v dobri veri. Gallagher se je v Moskvi srečal tudi z diplomacijo, ki je pokazala zanimanje za sposobnost Svetega sedeža, da se vključi v dialog tako z Ukrajino kot z Rusijo, kar je v tem času redkost. Srečanja, ki smo jih imeli tukaj v Moskvi z različnimi predstavniki diplomatskih misij, krepijo pobudo Svetega sedeža, da ohrani pot dialoga odprto. Prepričani smo, je zatrdil Gallagher, da je to pot, ki je treba slediti in da izolacija posameznikov in držav, odkrito povedano, ne pomaga. To je naše mnenje. Očitno ima vsaka država vso pravico, da sama določi svojo strategijo. S prihodom v Moskvo in s tem, ko počnemo tisto, kar drugim trenutno ne uspeva, vabimo vse, da razmislijo o tem, ali doslej izvedene strategije prinašajo rezultate pri reševanju te tragedije. Med vprašanji, o kateri se je Gallagher pogovarjal z Lavrovom, je bil tudi položaj kristjanov po svetu. Nadškof je dejal, da z ministrom Sergejem Lavrovom že leta vzdržujejo odprt dialog, ki se ne nanaša le na vojno v Ukrajini. Rusija je močno povezana s svojo pravoslavno-krščansko tradicijo, skupna nam je skrb za vse kristjane, ki se v različnih delih sveta soočajo s težavami. Obstajajo države, v katerih tehnično gledano ni pravilno govoriti o preganjanju, vendar pa tam vlada negotovost, obstajajo diskriminacija, predsodki in marginalizacija in tudi Rusija se ukvarja s temi vprašanji. To je področje, na katerem želimo naše skupno prizadevanje obnoviti. Posebno srečanje je bilo namenjeno tudi visokim predstavnikom Moskovskega patriarhata in sicer z metropolitom Antonijem iz Volokolamska, predsednikom oddelka za zunanje cerkvene odnose. Gallagher je dejal, da med metropolitom in Svetim sedežem obstajajo bratski odnosi. Pogosto namreč prihaja na srečanja s svetim očetom, državnim tajnikom, kardinalom Parolinom in nadškofom Gallagherjem. Naše srečanje, je zatrdil nadškof, ni bilo posvečeno ekumenskemu dialogu v ožjem smislu, kar je v pristojnosti dikasterija za spodbujanje edinosti kristjanov, vendar pa smo menili, da je primerno, da se srečamo in obravnavamo različne teme, tudi tiste povezane s trenutno situacijo. Bilo je zelo spodbudno srečanje, ki je pokazalo, da imamo veliko skupnega, čeprav imamo na nekatera vprašanja še vedno različne poglede, hkrati pa se trudimo med seboj spodbujati pri hoji po poti Evangelija.
3: Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga bomo obhajali 1. septembra 2026 z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Dragi bratje in sestre, naš Gospod Jezus Kristus je prišel na svet, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju. Ta dar je v samem središču našega poslanstva učencev in naše skupne poklicanosti, gradnji civilizacije ljubezni. Ko obhajamo svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, smo znova povabljeni, da premišljujemo o daru življenja in da nam je pri srcu zemlja, ki ga ohranja, ter da tako konkretno izkazujemo hvalo našemu stvarniku. Danes smo priče različnim krizam in tolikšnemu človeškemu trpljenju. Hkrati se zdi, da se pospešuje uničevanje skladnega ravnovesja stvarstva. Ti pojavi niso nepovezani. Predstavljajo en sam krik po ozdravljenju in miru, ki se dviga iz ranjenega sveta. Bog življenja, ki se nam je razodel Jezusu Kristusu, ponuja mir, ki ga svet ne more dati. Mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ta mir ni ne površen in ne kratkotrajen. Izvira iz trajne Kristusove ljubezni in iz njegove skrbi za vsakega človeka. Vendar pa je ta obljuba miru v očitnem nasprotju z resničnostjo. Jo vidimo na različnih koncih sveta. Prerok Izaija je govoril o času, ko bodo narodi prekovali svoje meče in iz njih naredili pluge in tako tisto, kar uničuje življenje, spremenili v nekaj, kar ga podpira. Vendar danes preveč pogosto vidimo, da se dogaja ravno nasprotno, ko so napori še naprej usmerjeni v nasilje in vojno. Vojna povzroča rane, ki segajo daleč onkraj bojišča. Žanje žrtve razbija družine in milijone ljudi prisili, da zapustijo svoje domove, pri čemer podpihuje strah, krivice in razdeljenost. Za seboj pušča družbeno in ekološko razdejanje, ki traja več generacij. Poleg tega medsebojni vpliv oboroženih spopadov

0: Мел домачи župник, по декан Алојс Вицман, и о покојни начков му сенио доктор Маријан Турешек даровал свето Машо. По Маши је имел доктор Маријан Турешек ше предавање. Сломшко одговор на изиве денашнега часа, ки га је зачел с описом сломшковега службовања у нови циркви.
1: Pa se mi le zdi prav, da se ustavimo malo še Slomšek in Nova Cerkev, tako da še malo bolj ozavestimo, kaj se je tu Slomškom dogajalo tiste dobre dve leti, ko je bil tukaj. 3. maja 1827 je stopil na ozemlje te župnije v Novi Cerkvi kot novo imenovani kaplan tukaj. Veste, da je prej bil na Bizeljskem dve leti, kjer pa vemo, da ni bilo najbolj posrečeno njegovo bivanje oziroma sobivanje s tamkajšnjim župnikom. Namreč tamkajšnji župnik Batisti, ki je bil zelo jožefinistično usmerjen, lahko bi rekli, da je bil bolj tako državni uradnik, mu je manjkalo enega ognja. Zdaj pa se lahko mislite, da je župnik hladen in pa kaplan vesunet, kot je bil Slomšek, nekak nista preveč dobro skupaj vozla. No, zato je verjetno kar malo strahom prišel tudi v to novo župnijo, čeprav je že marsikaj seveda prej slišal tudi o tukajšnjem župniku Jakominju, ki je bil vitez. Prvo srečanje je bilo tudi malo tako hladno, bi lahko rekli, tak je zapisal Slomšek, ker novi župnik ga je takoj prijel ostro, češ, kako to, da se ni pisno najavo, kdaj bo prišel. No, ampak to je bil samo prvi trenutek, potem pa sta postala zelo dobra sodelovca. Namreč vitez Jakomini je bil tudi on goreč dušni pastir, sej že to, da je postavljal cerkve, obnavljal cerkve, ne samo to, tudi še kakšno drugo, tukaj okrog kaže na to, da je bil tudi on vnet pastoralni delavec, imel je dva kaplana, no in ko je eden odšel, je Slomšek prišel za njim. Ampak je že septembra istega leta je odšel tudi drugi kaplan. To pa je pomenilo, da je Slomšek v komaj v nekaj mesecih postal prvi kaplan v župniji. To pa je bila pomembna naloga, zato ker je župnik bil že tudi kar star in ni več tako mogel upravljati dobro naloge in si je zelo pomagal z prvim kaplanom. Torej je bilo pomembno, da si bil prvi kaplan, da si bil drugi kaplan v župniji. Tako je dobil kar pomembno vlogo zelo hitro. Kot drugi kaplan pa je takrat prišel Gregor Miklavžin, ki je pa postal potem njegov zelo dober sodelavec. Tudi kasneje, ko je Slomšek postal škof, je Miklavžin bil eden izmed njegovih ožjih sodelavcev zlasti na področju ekonomije. Zgleda, da se je na to spoznal in je Slomško pomagal potem pri ekonomskih zadevah, tudi potem pri pripravi selitve iz Šentandraža, škofijskega sedeža v Maribor. No, morda samo za zanimivost, potem je postal Miklavžin župnik na Dobrni in je bila prva cerkev, ki je Slomšek posvetil, Marijina cerkev na Dobrni, pri tem svojem dobrem prijatelju, bi lahko rekli. 3. je prišel, 6. je imel prvo pridigo in nekako lahko zaznamo iz odmevov, ki so se tudi ponekod ohranili, da je že s prvo pridigo prevzel farane, tako jih je pridobil, na, bi lahko rekli, zase, da so ga z veseljem hodili poslušati. Kmalo je zaslovel tudi izven župnije, tako da so marsikdaj prihajali k njegovim pridigam tudi ljudje od drugod. Naj omenim en dogodek, da je nekaj časa prišel bivati semkaj tudi stolni prošt Ješenak. On je takrat z veseljem, tako je zapisal sam, z veseljem in zanimanjem poslušal Slomškove pridige, ki so menda celo do solz ganile poslušalce. In tako je tudi sam za ta kanonik zapisal, da je gledal in se čudil vrstam pred njegovo spovednico. Kar hitro so ljudje začutili v njem ne samo dobrega govornika, pridigarja, ampak tudi dobrega duhovnega voditelja in so ga iskali. Čeprav je malo kasneje, no, čez kako leto si je v dnevnik zapisal, da so se pa vrste pri njegovi spovednici malo zmanjšale. Ko razmišlja o tem, si je v dnevnik zapisal, vse kaže, da zato, ker so ljudje dojeli, kljub temu, da je

0: usmiljen spovednik, pa vendarle tudi zahteven. Tako da so k njem prihajali tisti redni spovedanci, ki so hoteli poglabljati svoje življenje, zares poglabljati, tisti pa, ki so kar tako navajeni, kot ponavadi hodili k spovedi, pa niso več hodili k njemu, ker je on preveč zares vzel obhajanje zakramenta sprave ali spovedi. In pa prihajali, pravi, so tudi tisti veliki grešniki, ki pa so zares hoteli spremeniti svoje življenje. Drugi pa niso več prihajali k njemu k spovedi.
1: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za september 2026 za skrb za vodo. Načkov Gallagher v Moskvi srečal tudi katoliško skupnost. Drugi del. Od torek 1. Septembra se je v Zavodu svetega Stanislava pričelo novo šolsko leto. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zoreta, papeževa poslanica za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.

0: We thank you because it is also a symbol.
1: Zahvaljujemo se ti, ker je voda tudi simbol tvoje milosti in tvoje ljubezni, ki nas prenavljata po krstu. Danes te prosimo, da nas naučiš varovati jo s hvaležnostjo, pravičnostjo in odgovornostjo.

Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.

0: May your spirit make us
1: Naj nas tvoj duh naredi romarje bistvenega, sposobne živeti zmerno, obsojati potrato in onesnaževanje, braniti pravico vsakega človeka, da pije brez strahu, brez neenakosti.

0: May our care for water,
1: naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših, vzgajanjem novih generacij, da cenijo in varujejo zemljine vire.
0: Amen.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Gallagher, se je med svojim obiskom Moskve srečal tudi s katoliško skupnostjo v Rusiji. Vernike je spodbudil k prizadevanju za mir. Ob koncu potovanja v Moskvo, kjer se je mudil od 25. do 28. avgusta, je nadškof Gallagher za vatikanske medije povedal, da so katoličani v Rusiji, duhovniki, posvečene osebe in laiki, že delavci za mir in to so v svojem vsakdanjem življenju, vsakič, ko gradijo majhne mostove. Imajo vpliv na družbo, so sosedje, posvečajo se karitativnemu delu in so prisotni prek naših izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. In to je oprijemljivi izraz prizadevanje cerkve za spravo in mir. To je neskončno bolj zgovorno kot katerekoli besede, je zatrdil nadškof Gallagher in izpostavil vlogo katoliške cerkve v Rusiji na področju karitativnosti, ki je v državi zelo pomembna. Kjer je cerkev prisotna, mora biti vedno prisotna karitativnost, solidarnost z najbolj prikrajšanimi in zdi se mi, je zatrdil, da je katoliška cerkev v Rusiji tej poti vedno sledila. Navdušila so me pričevanja med srečanjem s posvečenimi osebami, saj kljub zelo omejenim virom teh skupnosti in njihovo število je za to ogromno državo zares zelo majhno, z veliko vztrajnostjo delajo kar lahko. Nikogar nisem slišal, da bi se pritoževal nad svojimi razmerami, nasprotno, čutil sem veselje nad služenjem, ki ga danes opravljajo tukaj v Rusiji. Zadnji dan v Moskvi je nadškof daroval slovesno mašo v katedrali Marijinega brezmadežnega spočetja. Udeležilo se je veliko vernikov, mnogo je bilo mladih katoličanov in dogodek je pritegnil tudi precejšnje zanimanje medijev. Gallagher je dejal, da se je čutilo močno versko izkušnjo, kar je spodbudno, saj bi lahko imeli površen vtis o majhnih katoliških skupinah, raztresenih po tem ogromnem območju. A videti izbrane v tej čudoviti katedrali, da bi pričevali o živosti svoje vere, je bilo globoko ganljivo. Zares je šlo za izraz naklonjenosti, zlasti do svetega očeta, in vidimo lahko, da so te vezi ljubezni, vezi s Petrovim naslednikom, tukaj zelo močne. To je resnično vir neizmernega zadovoljstva. Je nadškof Gallagher dejal, da se ob odhodu iz takšne skupnosti čuti nekaj žalosti. Naše sporočilo je, ne bomo vas spustili samih, vračamo se v Rim, da bi se pogovorili s tistimi, ki so nas poslali in ostajamo vam zelo blizu, je poudaril nadškof. Verjamem, da je to bistvo tega, kar je treba storiti. V teh težkih letih, v tej regiji sveta, mora vesolna cerkev razmisliti, kako bolje podpreti te skupnosti, spodbujati njihove pastirje in vernike ter z njimi ohranjati duhovne vezi. Ko grem kamorkoli po svetu na obisk, se na to vrnem domov, toda ljudje in skupnosti, ki sem jih srečal, vedno ostajajo v mojih molitvah. Enako lahko rečem o diplomatskem vidiku misije. Vedno, in torej tudi tokrat, spremljam želje po miru in pravičnosti s svojimi molitvami, saj je mir na vse zadnje Božji dar. Od nas pa je odvisno, ali ga sprejmemo, je še zatrdil nadškof Gallagher.
1: Dijaki škofijske klasične gimnazije, profesori in zaposleni v Zavodu svetega Stanislava so se v torek 1. Septembra zbrali v cerkvi svetega Vida v Šentvidu. Sveto mašo za mlade in uspešno novo šolsko leto je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnem odlomkom nadškofove pridige.
3: Srečanje z Jezusom je vedno srečanje s samim seboj. Je srečanje s svojo resnico. Takšna, kakršna je. Brez olepšav, brez mask, brez laži, ampak v vsej neizprosni pristnosti. In takšna resnica o meni postane izhodišče, zato, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Velja tudi za vsakega izmed vas, dragi mladi prijatelji. Spustite tudi vi Jezusa v svoje čolne. Spustite ga v svoje življenje. In začeli boste odkrivati, kdo ste. Začeli boste odkrivati vse svoje čudovite talente in hkrati boste ob Jezusu spoznavali, kaj niste. Kaj je v tebi narejenega, kaj v tebi umetnega, kaj v tebi igra, predstava za te in za druge. In ko bo Jezus v vašem čolnu, boste tudi vi večkrat padli, preden pa rekli, Jezus, grešen človek sam. Peter je rekel, ne gre Jezus proč. Upam, da vi tega ne boste rekli. Če mu boste pa priznavali svojo grešnost vedno znova, boste pa vedno znova slišali, jaz bom iz tebe naredil. Iz Petra ribiča ljudi. Nič več tistega, ki noči preživlja na Genezareškem jezeru, ampak tistega, ki se potaplja s Kristusom, skupaj z njim, jaz bom iz tebe naredil. Potaplja v temo sveta, v temo človeštva, v brezno nesmisla in vodi ljudi, vodi človeštvo iz te teme, iz tega brezna, iz tega nesmisla. In tudi vas bo vsakega posebej in vsakega na svoj način naredil za takšnega ribiča ljudi, da bo vodil druge iz nesmisla v luč, v svetlobo, v življenje. In zato, dragi mladi prijatelji, vas danes iskreno prosim, ne omejujte Boga in njegovih sam o vas samih. Pustite, naj se vaše srce odzove na Božje sanje. Naj se razveseli Božjih načrtov s teboj in naj pogumno stopi na to pot izpolnitve, v kateri je vsa naša sreča, v kateri je naša obljubljena dežela. Naj Sveti Duh deluje in ti, dragi brat, draga sestra, mu dovoli, da te vodi.
1: Celotna zavodska skupnost se je po sveti maši zbrala na forumu med osnovno šolo in gimnazijo. Svečani dvig zastave so naznadile fanfare trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske, ki je izvedel tudi državno himno. Skupnim kulturnim programom so obeležili pričetek šolskega leta 2026-2027. Direktor zavoda, magister Anton Česen, je ob 30-letnici glasbene šole Matija Tomca kot osrednjo misel izpostavil letošnjo zavodsko vodilo, ko srce zazveni. Tako kot note zaživijo šele, ko zazvenijo, tudi naše srce zazveni, ko nas nekaj oživi. Nova misel, novo prijateljstvo, dobro delo, odkritje, spoznanje molitev ali srečanje z drugim človekom. Sem je zaželel, da bi v novem šolskem letu našli nekaj, ob čemer bo zazvenelo njihovo srce, ter da bi skupaj gradili skupnost, ki temelji na dobroti, lepoti in medsebojnem spoštovanju. Gospod Načkov je obiskal tudi posamezne enote. V vrtcu dobrega pastirja je blagoslovil novo kapelico, v osnovni šoli Alojzija Šuštarja prvošolčke, njihove starše in šolske torbe. Posebne pozornosti so bili deležni tudi dijaki četrtih letnikov. Tudi njih je obiskal gospod Načkov. Zaželel jim je veliko uspeha na naslednji preizkušnji, ter jim namenil nekaj spodbudnih besed. Poudaril je, da je matura prag, ki ga je v življenju treba prestopiti, ni pa to ključno za naš obstoj. Dijake je povabil, da v zadnjem letu šolanja na gimnaziji gradijo medsebojne odnose in si pomagajo. Pomembno je timsko delo, ki bo posameznika nagrajevalo skozi celotno življenje. Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga obhajamo 1. septembra 2026 z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s stvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po Božji podobi in podobnosti, o spoštovanju življenja in o skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v iskrivljenih željah in v zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoke zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in o spoštovanju za dar stvarstva. Le skladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in otvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasprotij in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščanje stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku. Preroški klic ne prekujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje, kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnitev v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v kreposti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen, kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo, ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi, a zanesljivo, bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežev molitveni namen za september 2026 za skrb za vodo. Načkov Gallagher v Moskvi srečal tudi katoliško skupnost. Drugi del. Od torek 1. Septembra se je v Zavodu svetega Stanislava pričelo novo šolsko leto. Prisluhnili bomo odlomku pridige nadškofa Stanislava Zorita, papeževa poslanica za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo.

Gospod življenja, podaril si nam vodo, vir rodovitnosti, svežine in upanja. Gasi žejo, napravlja zemljo rodovitno in celi rane.

0: We thank you because it is also a symbol.
1: Zahvaljujemo se ti, ker je voda tudi simbol tvoje milosti in tvoje ljubezni, ki nas prenavljata po krstu. Danes te prosimo, da nas naučiš varovati jo s hvaležnostjo, pravičnostjo in odgovornostjo.

Odpusti nam, ker smo jo spremenili v blago, pozabljajoč, da je dar za vse, pravica brez meja, namenjena vsem tvojim otrokom. Žalostjo gledamo na toliko bratov in sester, ki so brez pitne vode in prepotujejo kilometre, da bi jo našli, ter zbolijo zaradi njenega pomankanja.

0: May your spirit make us
1: Naj nas tvoj duh naredi romarje bistvenega, sposobne živeti zmerno, obsojati potrato in onesnaževanje, braniti pravico vsakega človeka, da pije brez strahu, brez neenakosti.

0: May our care for water.
1: Naj bo naša skrb za vodo znamenje ljubezni do stvarnika in prizadevanje za življenje najrevnejših, vzgajanjem novih generacij, da cenijo in varujejo zemljine vire.
0: Amen.
2: Tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, nadškof Paul Gallagher, se je med svojim obiskom Moskve srečal tudi s katoliško skupnostjo v Rusiji. Vernike je spodbudil k prizadevanju za mir. Ob koncu potovanja v Moskvo, kjer se je mudil od 25. do 28. avgusta, je nadškof Gallagher za vatikanske medije povedal, da so katoličani v Rusiji, duhovniki, posvečene osebe in laiki, že delavci za mir in to so v svojem vsakdanjem življenju, vsakič, ko gradijo majhne mostove. Imajo vpliv na družbo, so sosedje, posvečajo se karitativnemu delu in so prisotni prek naših izobraževalnih in zdravstvenih ustanov. In to je oprijemljivi izraz prizadevanje cerkve za spravo in mir. To je neskončno bolj zgovorno kot katerekoli besede, je zatrdil nadškof Gallagher in izpostavil vlogo katoliške cerkve v Rusiji na področju karitativnosti, ki je v državi zelo pomembna. Kjer je cerkev prisotna, mora biti vedno prisotna karitativnost, solidarnost z najbolj prikrajšanimi in zdi se mi, je zatrdil, da je katoliška cerkev v Rusiji tej poti vedno sledila. Navdušila so me pričevanja med srečanjem s posvečenimi osebami, saj kljub zelo omejenim virom teh skupnosti in njihovo število je za to ogromno državo zares zelo majhno, z veliko vztrajnostjo delajo kar lahko. Nikogar nisem slišal, da bi se pritoževal nad svojimi razmerami. Nasprotno, čutil sem veselje nad služenjem, ki ga danes opravljajo tukaj v Rusiji. Zadnji dan v Moskvi je nadškof daroval slovesno mašo v katedrali Marijinega brezmadežnega spočetja. Udeležilo se je veliko vernikov, mnogo je bilo mladih katoličanov in dogodek je pritegnil tudi precejšnje zanimanje medijev. Gallagher je dejal, da se je čutilo močno versko izkušnjo, kar je spodbudno, saj bi lahko imeli površen vtis o majhnih katoliških skupinah, raztresenih po tem ogromnem območju. A videti izbrane v tej čudoviti katedrali, da bi pričevali o živosti svoje vere, je bilo globoko ganljivo. Zares je šlo za izraz naklonjenosti, zlasti do svetega očeta, in vidimo lahko, da so te vezi ljubezni, vezi s Petrovim naslednikom, tukaj zelo močne. To je resnično vir neizmernega zadovoljstva. Je nadškof Gallagher dejal, da se ob odhodu iz takšne skupnosti čuti nekaj žalosti. Naše sporočilo je, ne bomo vas pustili samih. Vračamo se v Rim, da bi se pogovorili s tistimi, ki so nas poslali in ostajamo vam zelo blizu, je poudaril nadškof. Verjamem, da je to bistvo tega, kar je treba storiti. V teh težkih letih, v tej regiji sveta, mora vesolna cerkev razmisliti, kako bolje podpreti te skupnosti, spodbujati njihove pastirje in vernike ter z njimi ohranjati duhovne vezi. Ko grem kamorkoli po svetu na obisk, se na to vrnem domov, toda ljudje in skupnosti, ki sem jih srečal, vedno ostajajo v mojih molitvah. Enako lahko rečem o diplomatskem vidiku misije. Vedno, in torej tudi tokrat, spremljam želje po miru in pravičnosti s svojimi molitvami, saj je mir na vse zadnje Božji dar. Od nas pa je odvisno, ali ga sprejmemo, je še zatrdil nadškof Gallagher.
1: Dijaki škofijske klasične gimnazije, profesori in zaposleni v Zavodu svetega Stanislava so se v torek 1. Septembra zbrali v cerkvi svetega Vida v Šentvidu. Sveto mašo za mlade in uspešno novo šolsko leto je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore. Prisluhnemo odlomkom nadškofove pridige.
3: Srečanje z Jezusom je vedno srečanje s samim seboj. Je srečanje s svojo resnico, takšna, kakršna je. Brez olepšav, brez mask, brez laži, ampak v vsej neizprosni pristnosti. In takšna resnica o meni postane izhodišče, zato, da Bog more v meni, skupaj z menoj, uresničevati svoje sanje o meni. Velja tudi za vsakega izmed vas, dragi mladi prijatelji. Spustite tudi vi Jezusa v svoje čolne. Spustite ga v svoje življenje. In začeli boste odkrivati, kdo ste. Začeli boste odkrivati vse svoje čudovite talente in hkrati boste ob Jezusu spoznavali, kaj niste. Kaj je v tebi narejenega, kaj je v tebi umetnega, kaj je v tebi igra, predstava za te in za druge. In ko bo Jezus v vašem čolnu, boste tudi vi večkrat padli, preden pa rekli, Jezus, grešen človek sam. Peter je rekel, ne gre Jezus proč. Upam, da vi tega ne boste rekli. Če mu boste pa priznavali svojo grešnost vedno znova, boste pa vedno znova slišali, jaz bom iz tebe naredil. Iz Petra ribiča ljudi. Nič več tistega, ki noči preživlja na Genezareškem jezeru, ampak tistega, ki se potaplja s Kristusom, skupaj z njim, jaz bom iz tebe naredil. Potaplja v temo sveta, v temo človeštva, v brezno nesmisla in vodi ljudi, vodi človeštvo iz te teme, iz tega brezna, iz tega nesmisla. In tudi vas bo vsakega posebej in vsakega na svoj način naredil za takšnega ribiča ljudi, da bo vodil druge iz nesmisla v luč, v svetlobo, v življenje. In zato, dragi mladi prijatelji, vas danes iskreno prosim, ne omejujte Boga in njegovih sanj o vas samih. Pustite, naj se vaše srce odzove na Božje sanje. Naj se razveseli Božjih načrtov s teboj in naj pogumno stopi na to pot izpolnitve, v kateri je vsa naša sreča, v kateri je naša obljubljena dežela. Naj Sveti Duh deluje in ti, dragi brat, draga sestra, mu dovoli, da te vodi.
1: Celotna zavodska skupnost se je po sveti maši zbrala na forumu med osnovno šolo in gimnazijo. Svečani dvig zastave so naznanile fanfare trobilnega kvinteta orkestra Slovenske vojske, ki je izvedel tudi državno himno. Skupnim kulturnim programom so obeležili pričetek šolskega leta 2026-2027. Direktor zavoda, magister Anton Česen, je ob 30-letnici glasbene šole Matija Tomca kot osrednjo misel izpostavil letošnjo zavodsko vodilo, ko srce zazveni. Tako kot note zaživijo šele, ko zazvenijo, tudi naše srce zazveni, ko nas nekaj oživi. Nova misel, novo prijateljstvo, dobro delo, odkritje, spoznanje molitev ali srečanje z drugim človekom. Sem je zaželel, da bi v novem šolskem letu našli nekaj, ob čemer bo zazvenelo njihovo srce, ter da bi skupaj gradili skupnost, ki temelji na dobroti, lepoti in medsebojnem spoštovanju. Gospod Načkov je obiskal tudi posamezne enote. V vrtcu Dobrega pastirja je blagoslovil novo kapelico, v osnovni šoli Alojzija Šuštarja prvošolčke, njihove starše in šolske torbe. Posebne pozornosti so bili deležni tudi dijaki četrtih letnikov. Tudi njih je obiskal gospod Načkov. Zaželel jim je veliko uspeha na naslednji preizkušnji, ter jim namenil nekaj spodbudnih besed. Poudaril je, da je matura prag, ki ga je v življenju treba prestopiti, ni pa to ključno za naš obstoj. Dijake je povabil, da v zadnjem letu šolanja na gimnaziji gradijo medsebojne odnose in si pomagajo. Pomembno je timsko delo, ki bo posameznika nagrajevalo skozi celotno življenje. Poslanica svetega očeta Leona 14. za 11. svetovni dan molitve za skrb za stvarstvo, ki ga obhajamo 1. septembra 2026. Z naslovom Prekovali bodo svoje meče v lemeže in svoje sulice v srpe. Odlomek je iz knjige preroka Izaija, 2. poglavje, 4. vrstica. Poleg tega vojna povzroča rane, ki poškodujejo celotno življenjsko tkivo, ker ne prizadenejo samo posameznih oseb in skupnosti, ampak tudi najširšo mrežo odnosov s celotno človeško družino in njihovo sožitje s stvarstvom. Razkriva globok neuspeh v življenju po Božji podobi in podobnosti, o spoštovanju življenja in o skrbi za zemljo, ki nam je zaupana. Ne gre samo za politični neuspeh, ampak tudi za moralnega in duhovnega. Vojna, ki korenini v izkrivljenih željah in v zgrešeni uporabi človeške svobode in moči, predstavlja nasprotno pričevanje evangelija miru. Omenjene krize poleg odgovornosti terjajo tudi spreobrnenje srca, ki obrodi sadove v globoki zvestobi Bogu, v medsebojni ljubezni in o spoštovanju za dar stvarstva. Le skladja, ki smo jim priča v svetu, kot so nasilje, krivica in propadanje okolja, dejansko niso samo posledica nepopolnih sistemov ali struktur. Povezujejo se z globljim neravnovesjem, ki ima korenine v človekovem srcu. V resnici je človekovo srce prostor, v katerem potekajo najgloblji boji in v katerem se odkriva naše padlo stanje. Ni samo sedež čustev, ampak je središče osebe, v katerem se stekajo razum, želje, volja in vest. Tam se bojujemo z nasprotujočimi si voljami, ki so v nas. Ljubezen in brezbrižnost, resnica in otvara, pravičnost in krivičnost. Zato so rane vojne in uničevanje zemlje globoko povezane s stanjem človekovega srca. Spopadi, ki mučijo človeštvo, so v marsičem zunanji izraz notranjih nasproti in delitev. Ko srce zaide na kriva pota, zaradi tega trpijo odnosi, strukture pa, ki jih gradimo, začnejo odražati ta nered. Papež Benedikt XVI. Nas je spomnil, da se v svetu množijo zunanje puščave, ker so notranje puščave postale tako prostrane. To nas vabi k spoznanju, da je to, kar je razdrobljeno okoli nas, na nek način razdrobljeno tudi v nas. Zato za gradnjo miroljubne družbe ni dovolj samo preoblikovanje struktur, ampak tudi prenova naših src. Najgloblji vzroki za spore in izkoriščanje stvarstva so posledice etične in kulturne krize, ki vključuje tudi izgubo občutka za meje, željo po gospodovanju, iskanje takojšnjega dobička in nesposobnost prepoznavanja dostojanstva, ki ga je Bog podaril vsakemu človeku. Preroški klic ne prekujejo meče v lemeže, torej ni samo sen narodov, ampak poziv namenjen vsakemu človeku. Vabi nas, naj zlo preobrazimo v življenje, kljub temu pa te preobrazbe ne moremo doseči samo z zunanjimi spremembami. V sodelovanju z Božjo milostjo zahteva globlje spreobrnenje, tako osebno kot skupnostno. Vrnitev v Gospodu, ki bo vrnil red v naše želje, ozdravil naše rane in nam pomagal rasti v kreposti. Brez te notranje preobrazbe mir ostaja krhek in kratkotrajen, kjer pa se srca prenovijo, se začnejo odpirati nove možnosti. Kar je bilo uporabljeno za uničevanje, se lahko preusmeri v življenje, za skrb za uboge, za hrano za lačne in za varovanje stvarstva. To je pot pristnega ekološkega spreobrnenja, v katerem se učinki srečanja z Jezusom Kristusom očitno kažejo v odnosu s svetom, ki nas obdaja. Mir se torej začenja v srcu in se na zunaj kaže v naših odnosih, v skupnostih in širše v svetu. Čeprav so izzivi, ki nas čakajo ogromni, nas Gospod ne bo pustil brez sredstev za ozdravitev in preobrazbo. Namesto vojnega orožja nam Bog miru daje moč za ozdravitev, spravo in graditev civilizacije ljubezni. Na ta način smo poklicani, da zaščitimo številne ekosisteme, ki so nam bili zaupani. Stvarstvo, človeški odnosi in samo srce človeka. Predstavljajmo si svet, v katerem bi bile energije, ki se trenutno uporabljajo za vojno, namenjene celostnemu človeškemu razvoju, odpravljanju revščine, obrambi človekovega dostojanstva in spravi med razdeljenimi ljudstvi. Takšen pogled odseva vero v prihodnost Božjega kraljestva. Resnična sredstva za graditev miru ni orožje za uničevanje, ampak resnica, dialog, potrpežljivost, dobrota, pravičnost, usmiljenje, razumevanje, skrb in ljubezen. Ta izvirajo iz src, ki jih oblikuje evangelij in jih podpira Božja milost. Samo te vrline imajo moč, da preobrazijo posameznike, prenovijo skupnosti in zacelijo rane našega sveta. Dragi bratje in sestre, pot, ki jo imamo pred seboj, je jasna, čeprav ni lahka. Poklicani smo, da dovolimo prenovo svojih src, da bi tako lahko iskali mir in skrbeli za stvarstvo. Sveto pismo nam priporoča, naj varujemo svoje srca, saj iz njih izvira vse, kar delamo. Če bomo to nalogo sprejeli ponižno in z vero, bomo postali sodelavci pri Božjem delu prenove. Počasi a zanesljivo bomo iz puščave prišli v vrt, iz razdeljenosti v občestvo in iz nasilja v mir. Gospod, naj nam da pogum, da bomo prehodili to pot, da bodo v tem našem času meči v resnici prekovani v lemeže, da se bo evangeljska obljuba globlje zakoreninila v naš svet in da bo Kristusov mir vladal nad vsem stvarstvom. Vatikan, 15. avgusta, nebovzetje preblažene device Marije. Leon 14. papež. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

diligenter, di pur